nella conta no de ganga pet ge sem ta ve do a lo no am to lo bu lo am to lo ngam to lo kram kra am to lo ka kra lo ko e do am ne da ko re mang de ko ge na ga e ner ko bo ber ju e do ai ngai ju yang lo lo le le